0: отримує всparcia від Хінів. Ністети використовує теж різні ченші до тих дронів, які вироблені в панствах Унії Європейській. І буде атаковувати енергетики українські, станції палів, магазини з ліками, наприклад, як атакує зараз. Очікуємо дуже великі атаки в чонгу наступних 48 годин, як мовили вивяди українські. І я так мислю, що то буде в чонгу цілої єсені і зими.
1: I rozumiem, że dotyczy to będzie całego lub prawie całego terenu Ukrainy, także takie miasta i takie tereny jak choćby Lwów, który był do niedawna jeszcze relatywnie bezpieczny, także może stać się przedmiotem ataków.
0: І вже бачимо, що дрони прилітають в Рівне, в Луцьк, певні, що колейний буде Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Так, місто на заході теж. І він щодня атакує Київ, місто на сході, в центрі України, а зараз буде атакувати теж місто на заході України.
1: Wspomniał pan o tym, że ukraiński wywiad, ukraińskie władze ostrzegają także państwa, nie tylko ukraińskie, zresztą zachodnie służby także ostrzegają przed możliwym jeszcze zaostrzeniem, jeszcze eskalacją sytuacji także w państwach graniczących z Ukrainą czy wspierających Ukrainę. Co pana zdaniem może szykować Putin? Jaki scenariusz zastraszania albo zniechęcania społeczeństw zachodnich do pomagania Ukrainie Putin ma przygotowany?
0: Вони будуть вспірати політичні різні партії ультраправіцові, такі як, наприклад, АФГ в Німчах, або партія Брауна в Польщі. Такі ультраправіцові партії маємо ви в всіх краях, які будуть мовити, що не треба вспірати Україну, що Росія не є ворогом, що треба блокувати границі з Україною. А з іншої сторони, будуть використовувати дрони, почистки ракети, прищівку в тих панців, для того, щоб показати, що жонди є не здольні вальчити з Росією, не можу ефективно працювати в обороні прищівкоповітшовій. Буде робити все для того, щоб та допомога до України не прийшла для того, щоб окуповувати Україну, бо для Путіна це теж остання шанс, господарка російська. Є в дуже злій ситуації, сполученство російське теж не є приготоване до довгої війни, а Путін хоче мати довгі війни і мислить, що Україна не втрима те дистанції і буде слаба, і он має надію, що звичайно, що очевидно, що того всього не буде, бо фронт стоїть, Путін не має жодного сукцесу на фронті, через то єдина його дорога – то застрашити союзників і наше сполучення.
1: To będą pana zdaniem ataki pod fałszywą flagą? Będzie próbował zrzucić odpowiedzialność? Już pojawiły się takie informacje, że Rosjanie, rosyjskie służby szukają ukraińskich dronów, no tak, żeby je wykorzystać, rozumiem, do ataków pod fałszywą flagą.
0: Так już так було. Пам'ятаємо, що коли перші дрони російські прилетіли до Польщі, то були такі голоси, за то направду були дрони українські. І подобні речі відбувалися в панствах Балтицьких. Так що буде все робити для того, щоб то було. Буде теж платити пеньонзи українцям, які виїхали до різних країв, полякам або обивателям інших сполучень для провокації прищівку українців. Буде використовувати всі ці можливості.
1: No to jeszcze przejdźmy na chwilę do Donalda Trumpa, który zaapelował do Władimira Zełenskiego o wstrzymanie ataków na infrastrukturę naftową, czy do Witkofa i Kusznera, którzy mówią, że no Putin przedstawił warunki pokoju, ale Ukraina nie chce się na nie zgodzić. To wzmacnia tego typu słowa, no których oczywiście Ukraina prawdopodobnie nie zrealizuje, bo zrealizować nie może. Wzmacniają Putina?
0: Нігде Путін не мовив о тим, що він є заінтересований тільки в тим, щоб окупувати ще якусь частину обводу Донецького або частину України. Він все знищить цілу Україну. Слово Трампа є дивне для українців, бо Трамп так виглядає, що в цій ситуації спіра агресора, а не офіари. Бо очевидно, що то, що українці бомбардують рафінерії російські, то є відповідь на те, що росіяни нищать енергетики українські. Якби Путін не атакував Україну, очевидно, що не було б жодної шкоди для тих рафінерій російських. Так що я мислю, що все це слово і все, що діє, пов'язане з тим, що це на наропе рочні не через Україну, а через Близький Схід, через те, що є заблоковане може і Іраном, і хуситами. І Трамп шукав відповіді перед виборами в Станах Зєдночених, хто є винен, і пробує зробити винно Україну. Та ситуація ще змінює, бо очевидно, що Україна не несе за те жодної відповідальності.
1: No jeszcze na koniec pytanie o atak kinetyczny, o którym się teraz częściej mówi. Pana zdaniem po tej zimie może przyjść moment,